0: gilu ibabani. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wawo. Esi tembo wa.
1: Kari mandeyi, apolori omo salami. Lagilu FM 96.7. Felele lawa, tati mpase pioba.